0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: за нас.
1: Твой лайфстайл радио.
2: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenja.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, tri puta.

0: je. Dobro jutro.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom dobro jutro svima.
5: Dobro jutro.
0: Prvi septembar i samo jedno pitanje, ustati ili odustati? Koji ste tim ovog jutra? Zato što od danas gužva, koji ima klince škola, dan postaje kraći, mada ja sam jutros htjela da odustanem, ali sam morala odustanem, jer sam skontala da nemam više dana, jer sam sve slobodno ispucala, tako da nisam baš u poziciji da, da odustajem, tako da idemo.
5: Ma da, treba da se ustaje još. Šta sad, ovo je sad početni taj haos. Nije nam još dojadio, znači sad kad krenu gužve vidjet ćemo kakvi smo sa živcima, gdje su nam živci ostali tokom leta. Pa onda možemo da skapiramo šta nam je činiti dalje. Tako da moj predlog je ustati, uhvatiti se u koštac sa ovim danom i onda analizirati. Stati, razmisliti šta dalje. Možda onda odustati. Ajde, da vidimo. S3 nacije, ustajete ili odustajete? Šta ima kod vas? Šta se dešava? Da li ste krenuli sa akcijom? Da vidimo kako je počeo svima ovaj 1. septembar. Na Viberu smo.
6: Budi deo šova.
1: 0668 3 petice 3 trojke.

0: Savić. Ovog jutra u 7:17 Soba zablude. Slušamo duete Nataše Bekvalac i Zoji u Inat. Vrlo brzo ostanite uz Estri. Estri
1: vreme. U većem delu Srbije vedro i prijatno. U Kraljevu 22 stepena, Sjenica 14, Pančevo i Beograd 21. Tokom dana sunčano i toplo sa povremenim naoblačenjem. Na jugu se očekuju pljuskovi kasnije tokom dana, a najviša dnevna ide do 34.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
10: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: noći i dve barbike da se razmrdamo u ovih 7.26.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: 1. septembar, stare slike, a pitanje isto. Ustati ili odustati? Koji ste tim, koga ima više ovog jutra?
5: Evo, Đole se javlja, kaže, ja upravo izašao iz treće smene, idem kući da odustanem. Ako Đole lepo se odmori, pa od večera si ovo na novo, ajmo opet.
0: Sara se javila, kaže, htjela sam da odustanem kada sam jutros u 6 morala da upalim svetlo u stanu. Ali što kaže Tamara, nemam taj luksus da odustanem, odakle mi dani.
5: Dobro, Saro, Marko šalje objavu sa Instagrama. Kaže, imam dobru i lošu vest. Dobra, 1. septembar je ne moram u školu. Loša vest, 1. septembar je moram na posao. Da, nema, šta da se radi, ajmo. Polako, buđenje, kafa.
0: Ali za taj posao dobijaš pare, u školu si išao besplatno, još si dobio kazne jer si dobio 4+ iz matematike.
5: Zabrane, da.
0: Da.
5: Dobro, idemo jako u svakom slučaju ovog ponedeljka. Evo, Ace Lukasa. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
5: Slušajte S3 jutro i sa vama smo do 11. Valjda nećemo odustati do tada.
0: Majok. Pa kad smo već došli, iscimali se, potrošili gorivo.
5: Ja sam tanak sa kafom, ja ako nemam kafe, ja ću, boga mi, odustati.

0: slušate S3, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsednik Srbije i potpredsednica Republike Ugande Jessica Lupo. Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Predsednik Srbije je istakao da je ovo velika stvar za našu zemlju i najavio da će za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da nakon 16. septembra, za kada je u Hagu zakazano izricanje presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, Tačiju, Veseliju, Seljimiju i Krasničiju, ništa neće biti isto, i istakao da su nad Srbima počinjeni strašni zločini. Povodom početka nove školske godine, policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a.
2: Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacije za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose 2 pobjede. Čuli ste vesti.
3: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
4: Dunav i hladovina.
5: Grčka.
3: Ležaljka.
5: Obavezna.
6: 700 evra, ali bez suncobrana.
3: Sandale.
6: Samo bez čarapa, molim vas.
5: Frenč na nogama.
3: Slušaš S3 jutro.
7: E, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
7: A ovog jutra ćemo da testiramo veštačku inteligenciju, koja ima svoje mane i nije savršena. I ono što ću ja sad od vas da zatražim je da pitate chat GPT da vam da jedan broj od 1 do 30. Toliko za sada, nastavit ćemo priču

0: Sajfer i Filip, o tebi. 7.39 je dobrodošli na S3. I da li ste pitali, a vidim po Viberu da jeste, ChatGPT da vam izabere broj između 1 i 30. I evo sad jednog dokaza zašto ne treba da dopuštamo previše tako, pa i lake i komplikovane odluke isključivo veštačkoj inteligenciji. Kaže Ivana, 17. Tijana kaže, 17. Natalija, broj 17. Bojko, šalje screenshot, 17. Saška, 17. Jelena, 17. Nikola se javio, kaže, pitao sam veštačko, kaže, 17. Vince, 17. E, Milica nam se tu ne uklapa, kaže, izabro je 6. Dobro. Drugi Nikola kaže 17, Zlatko 17, Darko 17, Tatjana kaže 6. Tatjana i Milica se nešto posebno druži, izgleda da imaju sličan ChatGPT od jutra. Marko, Bogdana takođe 17 i evo Nemanja, šta kaže Nemanja, 17. Isto, svima je rekao 17. I to su provalili ljudi na netu, da kada pitaš da ti izabere taj neki broj od 1 do 30, izabraće ili 17 ili 23. I to je sad tako univerzalno, znači uopšte nije nasumično, već on ima neki svoju pretpostavku zašto treba da izabere taj broj. Sad ovo što su po netu ljudi pretpostavljali, kao ajde, 17 je tu negde blizu sredine, neparan je broj, kao nije paran, prost je broj, deljiv je samo sa sobom. I tako neke sad stvari idu dalje, ali eto, pokazuje nam da nije baš ChatGPT dobar za donošenje tih nekih odluka. Bolje sami da izaberemo broj od 1 do 30. Tamara, aj izaberi jedan broj od 1 do 30.
1: A ne smije biti 17, jel?
0: A me, izaberi ti 17 pa da vidim neka bude, da si robot.
1: Neka bude 3.
0: 3, dobro. U naredne 3 minuta traje, evo, pesma Teja Tairović i Dada Polumente, Stvar Šamar, odličan broj. Hvala Tamara, a S3 Nacio. Malo opreza. Sa ChatGPT-em, sve nas je zeznuo i meni je iskočilo 17 i to dva puta. Pokušao sam da ga uhvatim na foru, ali...
1: Ti si uporan bio, a?
0: A jesam, što da radim.

0: Teja Tajrović i Dado Polumenta u 15 do 8. Slušate S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: I evo, od 1. septembra i po ulicama vidi se to već, gužve su krenule u Beogradu, autoput tamo od petlje Lasta, malte ne, do autokomande, gužva na kružnom toku kod autokomande i počinje gužva na Pupinovom mostu i Pančevcu. Što se tiče Novog Sada, nezgodno je u Kornelije Stankovića na raskrsnici sa Rumenačkom, kao i na raskrsnici Rumenačkog puta i Bulevara Evrope, tamo ne kružni tok. U Kragujevcu, Radoja Domenovića i Potporučnika Govedarice, saobraćaj je usporen, ali na glavnim putnim pravcima je sve u redu, sve nekako teče. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Isti smo i Edi. 1. septembar je dobro jutro. Dobili smo novu Miss Universe Srbije za ovu godinu. Krunisana je Nikolina Vujčić, ona će nas predstavljati u Portoriku i u startu imamo prednost zato što je ona već jednom pobedila prošle godine u Illinoisu na izboru za Miss. Ali moram da kažem samo da nije stvar samo u njenom izgledu, kao ok, devojka je prelepa, sve to stoji, ali njen backstory je ono što je zapravo najgotivnije, zato što je ona medicinska sestra u pedijatrijskoj hitnoj službi.
1: A, lepo, lepo, plemenito. E, ali vidi, šta god daje, koga daje, bar nije Mongolka. Vratili smo se, znači, izboru domaćih kadrova za ovo takmičenje, a ne da uvozimo od preko, ako se ne sjećam, prošle godine, baš bilo neka, da je Ruskinja Mongolka, šta je već bila?
0: Jeste, Mongolka, da.
1: Ne, Mongolka koja je rođena u Rusiji, tako neka priča. Znači, sa Srbijom nema veze. Možda ume da izgovori Srebrno jezero bez problema i to je toliko od Srbije što ima. Ali jeste, ovo je dobro.
0: Ova je naša i eto, ima to plemenito zanimanje i to jeste ta energija koju treba da pošaljemo u svijet. Inače, Maja Berović i Milica Todorović su bile u žiriju.
1: Aha.
0: Verujem u njihov izbor, jer na kraju krajeva, evo ova pesma koju slušamo, Milica je morala da dođe, da je posluša, da je plati i da je otpeva. I dobila je hit. Tako da verovat ćemo njoj. Slušamo Duplu bruku ovde na S3. Dobro jutro.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Mija i ženskaroš na Estri, dobro jutro, Estri nacio, dobar dan, kako ste, šta radite, gde ste? Tamara?
1: Molim.
2: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Danas moramo razgovaramo o stvarima o kojima danas ne pričamo.
1: Tako je. I prva stvar o kojoj danas ne pričamo, možete kremirati svog kućnog ljubimca i od njegovog pepela napraviti spomen dijamant. Ukoliko ste za običnu kremaciju, za hrčke je to 10.000, za mačke 14, a za pse do 26.
0: Pa jedan od najjeftinijih dijamanata, definitivno. Milenijalci su se pokazali po istraživanjima kao najpijanije generacije u istoriji. I sad, moji milenijalci, mislim, možemo da kažemo da se stidimo ovog podatka, a sa druge strane, mi smo ipak takva generacija koja možemo kažemo da smo veoma ponosni na ovaj podatak.
1: Trenutno se događa haos na bazenima u Španiji, a trend je takozvani brown izazov. I jeste ono što mislite, baš je tako kako zvuči.
0: Nemoj,
1: da, tinejdžeri namerno vrše veliku nuždu u bazenima i onda snimaju reakcije kopača i evakuaciju čitavog bazena. Zabeleženo je više stotina slučajeva i moram da kažem, dobro je da je gotova sezona bazena ovde kod nas, tj. Makar u Beogradu, jer novi strah je upravo otključan.
0: Katastrofa. Ne, što sam uradila, pogotovo za vreme.
1: Dobro jutro i prijatno.
0: Dobro jutro i prijatno, da, ajde. Aleksandar Prijović će zapevati kababu, tu je Milan Stanković sa pesmom Trans.

0: Milan Stanković i Trans. 8 i 14 je, slušajte S3, dobro jutro. S3 vreme. U skoro cijeloj Srbiji vedro i prijatno. U Somboru 20 stepeni, u Gornjem Milanovcu 21, u Sjenici 19, u Beogradu 22. Tokom dana sunčano i toplo sa povremenim oblačenjem. Na jugu se očekuju pljuskovi kasnije u toku dana. A najviša dnevna ide do 34.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm. S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji rad.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.
10: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
11: Ko kreči kuću leči?
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
14: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
9: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Novi Heni iza nas. Crno na belo. Slušate S3. 1. septembar je, ostalo je još tačno 3 meseca do nove godine. I vidim...
1: Da, 3 su uključujući septembar, nemoj da nam oduzimaš. Septembar, oko dobar novembar, decembar. Nemoj septembar da mi kradeš od starta.
0: Dobro, i videla sam da se prevrnu očima i moram odmah da se ogradim. Nisam ja taj smarač koji iznosi ovu činjenicu da je ostalo još malo do nove godine. Jer ljudi na internetu su već počeli da odbrojavaju. Još gore, Mariah Carey je počela da se odmrzava.
1: Nemoj, pa rano je, čoveče, septembar je normalni, polako ljudi, pa otkraviće nam se, pokvariće se, znate, kao i sa drugim mesom. Kad odledite, ne možete opet vratiti na zamrzivač. Šta radite, ljudi, vratite Mariah Carey u frižider, molim vas, zamrzivač odmah.
0: Ne, ona je počela polako, mic po mic, i to je ta njena tradicija svake godine. I onda tamo 25. decembra, kada njima katolički Božić ide...
1: Da.
0: Tako da, vreme je da već razmišljamo gde ćemo za novu. Mislim da je sada idealan trenutak, a? Ne, a? Ne, ne još.
1: Ne, odbijem to. Uporno odbijem to.
0: Magla Band, 7 grehova pred nama. A onda stiže Milica Pavlović sa hitom Praštaj. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: Praštaj, Milica Pavlović. Tačno je 8:30. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsednik Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Lup. Skup u Palati Srbije počeće u 9:30, a nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacije zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Treća konstitutivna sednica REM-a zakazana je u 11 sati i bit će otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsednik Saveta REM-a. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu kod Danilovog grada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Naša odbojkašica igraće sutra u 4 popodne u Brnu protiv selekcije Grčke, četvrtfinale evropskog prvenstva, saopšteno je na sajtu takmičenja. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: A, dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: Kako smo raspoloženi. Ja sam u nekom modu da sam da danas vičem cijelo jutro da je ponedeljak. Evo, to je primetila jedna naša slušateljka. Ali valjda je to ta priča. Ono, kao 1. septembar povezuješ nekako s ponedeljkom. Povezuješ se nekim startom. Međutim, ne, ovaj 1. septembar počinje ovog utorka. I šta drugo da kažem nego još jedan mesec kako neću ići u teretanu. Znaš ono priču? Krenut ću ako bude prvi, ako bude ponedeljak i...
0: Ali samo se nikad ne zadesi, nisi ti kriv, do kalendara je...
4: Ma ne, pa da, pa da, pa do nije, kalendar, nije kalendar je takav, namešta, rade protiv nas, Tamara, opasno. E, slušamo Editu, slušamo Becu Fantastik, tu je Karma, dobrodošli još jednom u S3 jutro i prijetan dan vam želimo.

0: Fantastik i Karma, 8:38 je. Stigao je 1. septembar, a sa njim i lista stvari koje nas nerviraju. I u to ime delimo crvene kartone. Saobraćaj je još rano jutros zvanično prestao da diše i imam osjećaj da svi delimo tu neku prvoseptembarsku traumu. Iako se ne vraćamo u školsku klupu, nego idemo na posao kao svaki drugi dan, kao što smo išli juče, kao što ćemo ići sutra, i mislim da psiholozi to zovu PTSD, ako se ne varam.
1: Da, može biti. Ja moram crveni karton da dam onim dogovorima koji ostaju za septembar. Znaš, ono kao leto je, pa kao, aj od septembra ćemo. Ajde, čućemo se u septembru. Ajde,

0: Onda ćemo u septembru, kad dođe, onda ćemo mi to da se bacimo. I sad se nagomilalo stvari i sad šta ako nam sad ne odgovara da se to radi u septembru. Šta god da smo planirali. Eto, crveni karton za taj moment.
1: Ah, ja dajem crveni karton ovako, ali mora backstory. Živim u ulici u kojoj se nalazi osnovna škola. I roditelji koji dolaze po svoju decu i staju na sva četiri. Ja vama ne mogu da objasnim kako to izgleda u 2 popodne, u 4 popodne, bilo kad popodne.
0: Da, okićena ulica kao božićna rasveta. Ali kad krenu svi nije, 4 da sjeju.
1: Tako je, nije puno što je gužva, nego prvo što nemaš parking, drugo što je to toliko nebezbedno za decu. Samo je,
0: da.
1: Tako da eto dajem crveni karton tome i ne znam šta ću da radim od danas pa do juna.
0: Pa ništa, navikni se što pre, jednog dana ćemo i mi, Bože zdravlja, ti svoju decu, ja svoju, da tako razvozim u školu i isto ćemo problemu biti, samo što će biti još 10 puta više vozila na ulicama.
1: Da, razvozit ću, ali će biti, ajde, ispadaj napolje, ljubite mama, čao, neću stajati 15 minuta na sva četiri da sačekam svoje sunce, razumiš?
0: Da. Dobro, S3 Naci, ajde, na vas je red da podelite crvene kartone, delimo... septembru, 1. septembru crvene kartone i svemu što ima veze sa njim, pa čekamo vas na Viberu, slobodno se upišite.
2: Budi deo šova 066 8 3 5 3 3.

0: Tako se zove stvar, slušajte S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Ako je za utehu, smanjile su se gužve po gradovima, ali to ne važi za Beograd gde imamo problema tu oko autokomande. Penjanje na gazelu prema Novom Beogradu došlo je do saobraćajne nesreće. Imamo jednu saobraćajnu nesreću na Brankovom mostu prema Terazijskom tunelu. Ako se ne varam, tu je isto saobraćaj paralisan, zagučano je i na Pančecu ovog momenta, a na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, ništa posebno zadržavanja ni na graničnim prelazima. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: I gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Čini mi se, čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Habibi. Habibi, come to Dubai. Habibi, welcome to S3. Relja i Maja Berović.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Zamislite da nam je neko pre 20 godina rekao da ćemo ponovo nositi one talasa strajfove koje smo nosili kao klinke. E pa, ovaj trend se vratio na velika vrata, direkt iz vrtića i osnovne, i nije došao sam. Cirkoni su takođe ponovo in. Naravno, vratili su ih dženzijevci i svuda su, na odeći, na telefonima, na laptopovima, znači, bukvalno svuda. Sve ono čega nas je bilo nekada sramota, sada je postalo trendy.
0: Da, da, jasno. Nekada vas je bilo sramota, zapravo. Ispod svega toga leži vaša neizmerna želja da zapravo živite kao mi, milenijalci, što smo živeli. Aha. E, to je ono što vas boli. Sad ste došli u te godine, skapirali ste, a su ovi milenijalci za sve bili u pravu. Je li tako?
2: Tako je, samo da ne budemo smarači. Samo da ne budemo smarači sa 3+, kao što ste vi.
0: Ništa dalje.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: 9 sati i 8 minuta, slušate S3, dobro jutro. Ovog jutra crvene kartone dijelimo današnjem datumu, jer po nekoj statistici 1. septembar se smatra najstresnijim danom, odmah posle novogodišnjih praznika. I složit ćemo se da je to jedna velika istina. Imali decu, nemali decu, kad dođe taj 1. septembar nije nam sve jedno. I zato danas dijelimo crvene kartone da nam svima kolektivno bude lakše.
1: Evo, kaže Sanja, duhoviti ljudi koji su u fazonu he-he, makar ne idemo u školu.
0: Osjećam se
1: dobro,
0: prozvano.
1: Sanja, s druge strane, he-he, makar ne idemo u školu.
0: Stefan se javio, kaže, već smo počeli da ginemo od moj školarac slika na Instagramu.
1: A, da, da, da. Pa dobro, pa mora da se pokažu negde nove patike, nova pertonica, nova novranac i sve novo što ide već za 1. septembar. A Mina kaže, crni karton od mene za bankrot u lokalnoj knjižari. Da, i crveni karton za sve one knjige koje moraš da kupiš. Ne možeš da kupiš pre nego što kreneš u školu. Ja bih dao i tome. Znaš što priču?
0: Ne.
1: Pa ti pa ono odeš do nekog profesora i kaže, e pa mi koristimo ovu knjigu, nastavnika, šta god, gde god daste. Koristimo i onda ti kao u prvih mesec dana kupuješ te knjige. Ne znam, to je tako bilo kod nas, ne znam da li to i dalje postoji, ali nisu svi nastavnici profesori koristili kao ono standardne udžbenike. Ne, imali su neke svoje ono zadate.
0: Da, ja mislim da je to bilo samo kad si ti išao u školu, znači pre 100 godina, ali to uopšte nije zapravo bila loša stvar, zato što ti onda imaš prvih mesec dana da ne nosiš knjige i onda se izlačiš kao, ja pa znate, nisam još uspeo da nabavim radnu svesku, gramatiku i sve ostalo.
1: Rekao bi ti svašta nešto, si bezobrazna, pa neću.
0: Ali nemoj, dobro.
1: Dobro, ajde, čekamo vas na Viberu, dakle, delimo crne kartone 1. septembru. Da se olakšamo malo, mi smo na Viberu, pa pišite nam tamo i šaljite glasovnu poruku, šta god vam lakše.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Teodora i Linija na S3. 9 sati je 15 minuta. Dobro jutro, dobar dan. Ja sam zavisna od nas.
1: S3 vreme. U skoro cijele Srbiji vedro i prijatno. U Užicu trenutno 23 stepena, Zrenjanin 22, Zaječar 25, Beograd 23. A tokom dana sunčano i toplo sa povremenim naoblačenjem. Na jugu se očekuju pljuskovi, a najviša dnevna do 34.
2: Vremensko donosi. Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Bonita i Teja Tairović, dobrodošli na S3.
1: Sportski minut.
2: E, lep dan iza nas. Srbija, reprezentacija Srbije u košarci je u sklopu kvalifikacije za svetsko prvenstvo savladala juče reprezentaciju Italije u Italiji. Znači, tamo smo ih dobili 76-64 i time se završio ovaj kvalifikacioni prozor. Sledeći je tek krajem novembra. Kada ćemo te Italijane gledati ovde u Beogradu, recimo, tako da možemo da se spremimo za jedan super sjajni košarkaški meč i samo jedna velika pohvala za kapitena Nikolu Jokića. Dečko je 3 dana bolestan bio i rekao je, nema šanse da ću skinuti dres i da ću otići sad, da ću napustiti reprezentaciju. On sad ima te obaveze u NBA-u, polako kreću, ali on je rekao, ne, ja ću da izađem na teren, izašao čovjek na teren i eto, došli smo do pobjede, naravno ne samo njegovom zaslugom, već cijele ekipe, iako nam trojke nisu išle. Znači, nismo mogli da ubacimo ništa, a s druge strane, nisu mogli ni oni. Tako da je jedan lep meč. Ako ćemo da pratimo reprezentacije, sutra ćemo da pratimo naše devojke, naše odbojkašice koje se bore za polufinale evropskog prvenstva protiv Grkinja i mislim da će to biti prilično lak zalogaj za naše devojke. Aleksandar Prijović, mesto zločina, na S3.

0: Aleksandra Prijović na S3, tačno je 9:30. Evo Nede, evo najnovih vesti za ovaj sat.
1: U Beogradu u 9:30 počinje sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup će otvoriti predsednik Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Alupo. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacije zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Treća konstitutivna sednica REM-a zakazana je u 11 sati i biće otvorena za javnost. Na prethodne dve sednice 20. i 30. jula nije izabran predsednik Saveta REM-a. Od ponoći se ne naplaćuje prelazak preko Pavlovića most. Razlog za ukidanje mostarine je istek 30-godišnje koncesije privatne kompanije koja je gradila most. Most koji spaja Srbiju i Republiku Srpsku zvanično je prešao pod upravu države Srbije, koja je donela odluku da se putarina koja je iznosila 180 dinara više ne naplaćuje. Počela je nova školska godina za 770.000 učenika u Srbiji, od čega 550.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školskim klupama od danas je 62.500 prvaka. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je posle pobede protiv Italije da su njegovi igrači odradili dobar posao i da je kapiten Jokić igrao uprkos tome što je bio bolestan prethodnih dana. Srbija će sledeću utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo igrati 27. novembra u gostima protiv Litvanije. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Deste ljudi, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: Za nekih pola sata pričamo o tome zašto Znoj garantuje veći uspeh na dejtu od skupe večere, koliko god to bizarno zvučalo, i da li smo pametniji mi ili zaposleni u kompaniji Apple. Stiže jedna priča iz edicije Sve smo prvi radili. Do tada, najveći hitovi, evo nam je Emina Jahović u duetu sa Nućijem. Zakazala je Sava centar za 22. novembar, tada ćemo je čuti uživo. A do novembra ovde na S3. Dobro jutro još jednom.
5: Dobro jutro i uživajte.

0: Mahrina i Heni, Plava zvezda na Estriji. Dobro jutro, dobar dan. Jeste čuli za ovog novog direktora od Disneya? Novi njihov CEO uradio jednu fenomenalnu stvar, jer mu je dosta gluposti više ovog modernog doba. Šta je uradio? Pa rekao je da se vraća dame i gospodo fraza u Disneyjeve filmove i da je otpustio oko, prema nekim navodima, oko 1000 zaposlenih kako bi se vratila kultura koja ima smisla. Gde bi se izbeglo ono politički korektno, da se niko ne uvredi, pa da se ne uvrede ove grupe ljudi, one grupe ljudi. Ne, on je rekao samo postoje muškarci, postoje žene i to je to. I ja mislim da smo najzad pregurali eto taj jedan period od, pa šta ja znam, 5 do 10 godina kad smo morali svi da budemo na ono na vrhovima prstiju, jer ne daj Bože nekog da uvrediš, pogotovo na društvenim mrežama, pa tu krene haos, ovo ono. Aj, nemojte, komplikujte ljudi, znači pustite nas da, da živimo otprilike. Tako da, evo, vraća se u Disney, sad valjda će se vratiti u ostale kompanije, bilo bi super. Ali prvi korak je učinjen. Evo Katarine Živković, evo i surove realnosti. Da li u ovim mojim rečima koje sam izgovorio malo pre ili samo kroz ovu pesmu, da se opet neko ne uvredi slučajno, znaš.
1: Dame i gospodo.
0: Dame i gospodo.
1: Dobro jutro.

0: I Hurricane, 15 minuta je ostalo do 10. Slušajte S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Dobri su uslovi za vožnju, ali Beograd je katastrofa trenutno. Najgora situacija definitivno u cijeloj zemlji je po gradovima, po ulicama Beograda. Dakle, autokomanda, autoput. Pa imamo jedan udes na penjanju na Gazelu. Kolona je na novobeogradskoj strani skroz do iza arene. Gužva u bulevaru Nikole Tesle skroz do kružnog toka. Ozbiljna gužva. Imamo gužvu i u Kneza Miloša, a i na izlasku iz Terazijskog tunela prema Brankovom mostu, i tu imamo neki udes izgleda na penjanju na Brankov most. Ja mislim da je sad najbolje samo ostaviti to vaše vozilo gde god se trenutno nalazite, sesti u kafić i nadati se da će se magično skloniti ceo ovaj haos. U svakom slučaju, samo lagano uz S3 vam možda bude malo lakše. Želimo vam prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dane! I gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sam Đavole. Slušate S3, dobro jutro, dobar dan. Kompanija Apple planira da iznajmljuje iPhone za $18 mesečno i to je najsrpskija stvar ikada. Trenutno u Americi testiraju taj neki novi model pretplate da za manje od $20 imaš najnoviji telefon u džepu. Ali oni su u suštini samo iskopirali naš recept za život na visokoj nozi.
1: Pa da, mi volimo da iznajmljujemo pare od banki, iznajmljujemo vozila na leasinga, sad iznajmljujemo i iPhone. Pa dobro, što da se radi? Sima, ako je za $20, šta je znam?
0: Isplativo je zapravo, ali primetila pa sam još jednu stvar kod nas ovog leta. Prva je iznajmljivanje jahti, to jest jahtica onih malih. Iznajmiš je na dan. Dobro. I onda dođeš uveče na neki beogradski splav. To dođeš ispred. Usidriš se pored.
1: Aha, pa dobro, pa okej. Okay. Mislim, ako je jahtica, šta je sa čamcima? Mi smo ovde u Novom Sadu ispadali, bila su ta 2-3 splava koji su imali bukvalno svoj vez. I onda smo u 2-3 izlaska bili kod drugara uzvodno negde na vikendici, seli u čamac, vezali se tu. I uskočili bukvalno u taj neki kao poluseparé, šta god je bilo. Mislim, to se radilo, samo verovatno nismo upali u oči jer nije jahtica, nego ono dunavski čamac, plitak, gaz 6 metara i...
0: Da, ovde iznajmiš baš jahticu. I druga stvar, to sam isto videla, ne znam da li ste primetili da sada bukvalno svi imaju one lepe narandžaste slike sa mora. Mislim, kao lepe soli imaju taj neki narandžasti ton.
1: Dobro.
0: To je sve jedna te ista kamera koja može da se iznajmi. Ona tipa košta, ne znam, preko 100.000, ali neko se setio da je iznajmljena 30 evra dan.
1: Wow, dobro.
0: Da. Kulio, u svakom slučaju, mislim, nepopularno mišljenje, ali neke stvari je zapravo bolje iznajmiti. Pogotovo ovo za recimo iPhone. Ne znam za vas, ali ja sam uzela kao iPhone na rate i apsolutno mi se ne isplati. Kao plaćam 4 puta više od tih $20.
1: Pa jeste, da, ali je tvoj telefon i možda nećeš ako slomiš ekran biti ti, morati da plaćaš neke penale ili tako nešto. Mislim, ko zna, ne znam kakva je celokupna ponuda, ali okej, eto, probaći sa tim.
0: Isplativije, u svakom slučaju.
1: Da.
0: Magla Band, Višnje Petrović, Manipulator, slušamo ih sada na S3, a onda stiže Senida. Dobro jutro.

0: Aca Pejović, oko mene sve, slušate S3. Zaboravite na parfeme. Novi trend je da se na dejt dođe direktno iz teretane, bez tuširanja. Zahvalite se Gen Z-evcima na ovome, zato što su uveli novi pojam, pheromone maxing, što zapravo podrazumeva da momci dolaze oznojeni na dejt, sa verom da će feromoni iz njihovog tela odraditi sav posao umesto njih.
1: Ja, Bože, dobro.
0: Jer se vode idejom da je hemija tela jača od parfema. Sad, sa druge strane, naučnici i dalje nisu našli vezu između ta dva, tačnije, nisu potvrdili i dalje da feromoni uopšte postoje u ljudskom telu. Ali, aha, eto, mi Gen Z-evci smo tu da testiramo ono što niko nije do sada očigledno.
1: Super, ajde sad ti meni reci da tebi dođe tako jedan lik, kakva bi bila tvoja reakcija?
0: Zavisi.
1: Zavisi. Lik da li dolazi oznojan iz teretane, osjeća se, znači sediš pored njega, pijete piće u nekom, aha, lepom lokalu i lik se osjeća.
0: Pa znaš kako, to je zapravo test i za njega i za mene, jer ako prećutim...
1: Ali jako nepotreban test.
0: Ali
1: jako
0: da li, nije, slušaj, ali slušaj, ako prećutim, to onda znači da mi se on zaista dopada, razumeš? I onda je to neki test koji je prošao. Gde ćeš lepše nego da dođeš smrljiv kod devojke i da ti ona ne kaže ništa? To znači da te ona stvarno voli ili da joj se sviđaš, šta god.
1: Dobro, ali ja ne znam. Okej, ne, ovo mi sad me baš me remeti sad ova cijela priča. Ja se stvarno nadam da taj trend neće zaživjeti, da bar malo civilizacijske kulture imamo u sebi, da znam da momci, ako se nalaze sa devojkom, da neće otići znojavi i smrdljivi, to je sigurno, razumeš, a tvoja reakcija mi nekako izvini, ali ja mislim da je fake. Nemoj, neću sad da kažem, fake mi je ta priča tvoja, kao pa dobro, kao testirali bi ako ja to mogu da ne, druže, zgadilo bi ti se, priznaj, mislim,
0: Sad već kad moram da otpetljam jezik, upoznala sam jednog dečka, davno je to bilo, i samo bila sam u fazonu, ovo je čovjek mog života, ali jeste, ali bukvalno sam ih preznojio. I kao, nije, aha, mi smetalo, prećutala sam. I na kraju nije bilo ništa od nas, ali nema veze, poenta priče, džibro je, bre, zaista baš je bilo neugodno, sam bila u fazonu, ali lep je.
1: Pa kao da li bi mi progledalo kroz prste. Dobro, izvukli smo nešto iz tebe, i neko to lično iskustvo, ali okej, ne moramo baš sve da probamo, ja bi ovo ekipa priskočio, a vi
0: ne moramo ni da kažemo, sad sam u fazonu, kud ovo rekoh na radiju, ajde, nema veze. Marina Visković, Lesi pred nama, tu su MC Stojan i Anastasija sa pesmom Otkaz.
1: A vi razmislite, eto, da se povežemo na onaj trend. 10 je, ali što kaže, evo, na Viberu upravo stigla poruka od Darka, ali smrdi kod tvora. Koja je ocena onda?

0: Tako je. I Anastasija i otkaz. 10 sati je 17 minuta, dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U skoro cijele Srbiji vedro i toplo. Novi Sad 21 stepen, u Nišu 30, u Kraljevu 25, u Beogradu 23. A tokom dana biće sunčano i toplo sa povremenim naoblačenjem. Na jugu se očekuju pljuskovi, a najviša dnevna ide do 34.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dis akcija, juneći but, kilogram 1399. Dobro, pizza šunka, kilogram 499. Vaš dis.
10: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

Milica Pavlović, pesma Caka, 10:24 je 1. septembar, dobro jutro, dobar dan. I sada imamo jednu situaciju, svakog 1. septembra, tačno u 11 prepodne, kreće Hogwarts Express sa stanice King's Cross u Londonu. Naravno, to je priča iz filma Harry Potter, ali se fanovi tog serijala okupljaju svakog 1. septembra i tačno u 11 čekaju samo jedan poziv na toj stanici. Hogwarts Express is now departing from platform 9¾. All students are kindly reminded to stick to your ticket and board the carriage at once. All aboard! I kreće delirium na stanici i godinama su se ljudi okupljali upravo na toj čuvenoj stanici King's Cross u Londonu, međutim ove godine to nije slučaj. Čak su svi redom od grada Londona, od nekih influencera, političara, glumaca pozvali da se ne dolazi danas u 11 jer neće biti ovog zvuka. Nego će se organizovati u jednoj od tih nekih svečanih hali u Londonu. Organizovat će se posebno iskustvo kao za povratak Harrya Pottera u školu, jel? Ali to je u suštini i vrsta promocije ove nove serije koja treba da izađe oko Božića, dakle krajem decembra. Nažalost, ovog zvuka više neće biti, a i verovatno se ljudima popelo na glavu te gužve. Znači ste, 1. septembar, vi žurite negde, vodite decu, idete na voz, ovo ono, i još se sjati hiljade i hiljade ljudi samo da bi poslušale ovaj poziv na voz. Dobro, Tanja Savić u mraku, to je ono što sad slušamo. Još jednom dobrodošli na S3. Dobro jutro i dobar dan.

0: DJ Šone i Breskvica, Vatra i Dim, prošlo je pola 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsednik Srbije i potpredsednica Ugande Jessica Lupo. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacije zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsedniku Republike, konkretno nudila novac za njegovu likvidaciju. Ta osoba je u objavi na Instagramu ponudila 1000 evra za ubistvo predsednika. Treća konstitutivna sednica REM-a zakazana je u 11 sati i bit će otvorena za javnost. Na prethodne dve sednice, 20. i 30. jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, prelazak se više ne plaća. Naša odbojkašica igraće sutra od 4 popodne u Brnu protiv selekcije Grčke, četvrtfinale Evropskog prvenstva, saopšteno je na sajtu takmičenja. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
3: A, zakintos.
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš F3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan, Estrinacio.
5: Dobro jutro.
0: 36 godina je granica kada prestajemo da se trudimo da budemo neko drugi i Nikolija je to upravo dokazala. Otvoreno je pričala o svojim korekcijama estetskim i rekla je da se kaje. Kod Nikolije su to silikoni, za nekoga je to tetovaža, za nekoga posao koji je prihvatio pa sada proklinje život u 8 ujutru. Svi imamo taj neki izbor koji bismo obrisali gumicom da možemo. Ali svako to naše kajanje je zapravo znak inteligencije i dobra je stvar jer znači da smo samo evoluirali i napredovali. Da je drugačije, ne bi ni valjalo. Evo, slušamo Nikoliju sada u sobi Greh, a onda stiže Miljana Mitić, se tako dobar. Dobro jutro još jednom.

pola, pola. Miljana Mitića i tako dobar na S3. Dobro jutro, dobar dan S3 Nacio. Sada još jedan sukob između dženzijevaca i milenijalaca. Gde ja moram da stanem u odbranu nas milenijalaca i objasnim neke stvari. Jer kažu dženzijevci, ako je vaš email adresa koja sadrži vaše puno ime i prezime, vi ste verovatno neko stariji ili neki boomer. I evo, na mom primjeru, da, moj mail jeste ime, prezime, ali to je, ljudi, zašto? Zato što nas je sramota bilo naših starih mailova. Mi smo prošli već jednom tu sagu sa mailovima kad smo dobili svoje prve mailove, koji su bili verovatno ono at hotmail ili tako nešto. I tamo je bilo ludačkih naziva, gde ja se sećam, ja kad sam napravio

0: bio moj glupi mail je bio Formula Alonso 021. Ništa ne znači. Znači, glupost je. Imam drugara koji je, kojim je mail, sećam se, bio nešto Tommy Versetti Srbija 1389. Znači, Tommy Versetti lik iz GTA Vice City, Srbija i kao godina kosovske bitke. Mislim, glupost. Pa sa tim mailovima ne bismo jedan jedini posao mogli da dobijemo, verovatno, tada. I zato smo onda, kad smo prevazišli te dečije bolesti, tako da ih nazovem, svi smo napravili neke kulturne mailove, jer smo shvatili da je to ipak adresa koju moramo da ostavimo i u banci, i nekom, ne znam, poslovnom partneru, i ma svašta nešto. Znači, da se ne brukamo više. Znaš, ovo, ili pogotovo kada smo došli u situaciju da budemo onako u cringe momentu, kad nas neka društvena mreža pita kao, jel tvoj mail i dalje ovaj? Kao, ti moraš da klikneš da jes, kao, to je taj moj mail koji sam koristio da bih napravio ovaj nalog. Da, jeste, što me pitaš sad to?
1: Neprijatno mi je, ali moram da ti kažem da mislim da to što si pročitao, da je to samo običan rage bait. Zato što evo ja kao Gen Z-evac imam ime i prezime u svom mailu i moj prvi mail koji sam... Ali ne, i prvi mail koji sam imala isto ima moje ime i prezime samo obrnutim redom i bukvalno sam sad ušla, nije me mrzelo na mail svoj i gledam s kim sam se sve čula i bukvalno kogod je moj godina, svi se bre zovu po imenu i prezimenu.
0: Jel da?
1: Ma da.
0: Mislim, to je lepo, lepo začuti, ali onda ovo istraživanje nešto neštima.
1: Pa
0: neštima, sa njim.
1: To ti kažem, verovatno je neki rage bait.
0: Sad sam ja ušumel. Alibaba, Apple, Google, Netflix, Alibaba, obaveštenje banke, Alibaba, ne, da, dobro. AliExpress. Ne, i oni smaraju sa mailovima jako. Ali da, dobro ako si tako to primetila, zato što ovo stvarno nema smisla. Bukvalno, ajde da ne grešimo više kao što smo nekad grešili sa tim nazivima mailova.
1: Vi ste grešili da mi ne bismo grešili. Mi smo zapravo naučili od vas.
0: I sad ste uzeli da nas rage baitujete tu. Pa uspeli ste u tome.
1: Vidim. Čujem.
0: Samo sam morao da objasnim zašto je to tako. Zašto smo se sveli na taj prost minimum, jer stvarno, ajde, ako neko iz S3 nacije ima da nam napiše, mislim, otvoreno onako da priče, ne moramo, nećemo osuđivati, ali ako imate neku e-mail adresu koja vam je ostala upamćena ili kojom ste se vi nekad osramotili, pošaljite nam na Viber. Ajde baš da vidimo. 066 835 33.

0: Teodora Džeferović i 50 nijansi sive. Christian Grey u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, a širom zemlje bez većih problema, nema ni velike gužve po gradovima, jedino par tačaka u Beogradu je trenutno kritično, došlo je do saobraćajne nesreće na penjanju na Gazelu iz pravca Novog Beograda, kao i na deonici od petlje Zmaj prema Pupinovom mostu pre skretanja kod Altine, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Kada

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Jutarnji program donosi
4: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.
3: Ja tu zavim. Balkan, reggaeton.

0: rasta i avantura, a ovu našu avanturu ovog jutra ćemo završiti sa ovim fantastičnim mailovima koji ste poslali u inbox. Ima svega, ima raznih. Nekad smo se brukali zbog tih mailova i zato danas koristimo ime i prezime jednostavno u svojim mailovima. Evo, Dejan je poslao kad sam rasan 69, da mu je bio. E sad ovo, mlađi generaciji će teško ovo razumeti, jer jednostavno za te neke trendove ste morali biti tu. I morali ste biti na internetu i sedeti za kompom scrollujući Facebook. Jer Pantela, Golgetera rasni, Klasa, Ploditelj rasni i ostalo je bio jedan trend gde se veličao Marko Pantelić, naš fudbaler. I to je bilo u non-stop svakodnevnom izrazu da je Pantela rasni napadač i da je Klasa i ostalo. Ne može se objasniti taj fenomen koji je postao pre 15 godina.
1: Da, ne razumem, bukvalno.
0: Znam da ne razumeš. Ekipa, ja se nadam da se vi sećate toga i da vi to apsolutno razumete. Šta nam je Nikola poslao?
1: E, Nikola kaže najjači mail nikola.poslovnichovek@gmail.com.
0: Ma dobro, ne moraš ceo mail da mu kažeš, ali ovaj, da, umjesto biznismen, poslovni čovek je dobro, cool alternativa. Darko kaže Boka Mrki Tvor 1, 2, 3. Mislim, to nisu mailovi sa kojim dobiješ posao u nekoj firmi.
1: Apsolutno. Apsolutno. Šta imamo
0: Vikica
1: još?
0: Vica nam je poslala glasovnu poruku.
2: Ja se sećam, moj prvi mail je bio Mava, Mavena 21, a pritom to V je u stvari bilo W.
0: Naravno.
1: Klasik.
0: Imali smo svi ti trenutke, hvala što si ovo podelila sa nama. Šta kaže Marija?
1: Marija...
0: Tačno tako, ja sam bila upisana na mailu godinama kao Marija Detelinara, iako nisam sa Detelinara, samo sam išla tamo stalno kao dete i družila se sa detelinarcima, sad puno ime i prezime. Da, pa to je deo grada ovde u Novom Sadu. I za kraj, ajde ovog Ričpe, kaže Ričpe kao Perića, produkcije, kao bilo je nešto fazon, Ričpe Production mu je bio mail. Produkcije muzike se amaterski bavi u srednjoj školi i dan danas koristim taj mail i svaki put me malo sramota ili za posao ili za banku, osiguranje, šta god, ali ne menjam ga nikad, inače imam 37 godina. E, Rispe se drži onog prvog i onog pravog maila.
1: Heroj,
0: ne zločinac. Bravo, ok, S3 nacije, toliko od nas za danas, lepo smo se i nasveli za kraj. Pozivamo vas da ostanete uz S3 i mi se družimo sutra od 7 do 11. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je Lexington i Budi. Uživajte. Prijetan dan želimo.
1: Ćao.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo. Moguće su kratka na oblačenje tokom dana, a na jugu se očekuju pljuskovi. Najviša dnevna do 34.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
8: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup su otvorili predsjednik Srbije i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Održava se treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Na Novom Beogradu noćas je u ulici Jurija Gagarina izgorelo 10 automobila. Kako prenosi RTS, 3 automobila su potpuno izgorela, dok je 7 delimično. Broj poginulih u poplavama na granici Nepala i Tibeta dostigao je 939, saopštile su nepalske vlasti. Broj nestalih povećan je na 3925, među kojima je 592 strana državljana. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama, koje se održavaju u Tarantu u Italiji. Čuli ste vesti. Trending. I samo dobar bit. Radio.

0: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi, zadržavanje na glavnim putnim pravcima kao i na granicama. Po gradovima bez većih gužvi, ali se u Beogradu po podnevnim časovima može očekivati pojačan intenzitet saobraćaja zbog samita nesvrstanih koji se održava na Novom Beogradu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo. Moguće su kratka oblačenja tokom dana, a na jugu se očekuju pljuskovi. Najviša dnevna do 34.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
8: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

prelazak se više ne plaća. Na Novom Beogradu noćas je u ulici Jurija Gagarina izgorelo 10 automobila. Kako prenosi RTS, 3 automobila su potpuno izgorela, dok je 7 delimično. Uzrok požara se još utvrđuje. Srpske

0: Roskoku, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičiti Aldin Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević u trčanju. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi, zadržavanje na glavnim putnim pravcima kao i na granicama. Po gradovima bez većih gužvi, ali se u Beogradu popodnevnim časovima može očekivati pojačani intenzitet saobraćaja zbog samita nesvrstanih koji se održava na Novom Beogradu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Od sada.
4: Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo. Moguće su kratka na oblačenja tokom dana, a na jugu se očekuju pljuskovi. Najviša dnevna do 34.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
8: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju. Uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključi leto.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi i zadržavanja na glavnim putnim pravcima kao i na granicama. Po gradovima bez većih gužvi, ali se u Beogradu popodnevnim časovima može očekivati pojačan intenzitet saobraćaja zbog samita nesvrstanih koji se održava na Novom Beogradu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
7: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo. Moguće su kratka na oblačenje tokom dana, a na jugu se očekuju pljuskovi. Najviša dnevna do 34.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
5: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: I gospodo!
4: Magla Band.
7: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
8: Sveti žisto nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi, zadržavanje na glavnim putnim pravcima kao i na granicama. Po gradovima bez većih gužvi, ali se u Beogradu popodnevnim časovima može očekivati pojačani intenzitet saobraćaja zbog samita nesvrstanih koji se održava na Novom Beogradu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
8: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
9: Napravili smo anketu.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
11: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

Lukas i Ceca, ne zanosim se ja, duet koji je izašao pre više od 10 godina, a i dalje se sluša i tekako. Utorak je 1. septembar, a pred nama su 4 sata najjače muzike i laganih tema. Upravo počinje vaša popodnevna vožnja sa Jovanom. Srećan 1. septembar i polazak u školu svima koji slave. Znam da sigurno ima vas kojima danas nimalo nije lak dan, da jedva gledate na oči i da sabirate koliko vam je dana ostalo do sledećeg odmora, ali samo probajte na sekund da promenite perspektivu, jer koliko god da vam je sad teško na poslu ili gde god da ste krenuli, bar niste prvačić. Zamislite tog mučenika danas. Čovjek od 6-7 godina mora da uči sva slova, sve brojeve, mora da uči kako da bude dobar drugi kad mu realno dođe da nekoga onako gađa pernicom, i sve to mora da izgura dok njemu i svima oko njega ispadaju zubi. Tako da, kad vas danas iznervira šef ili vas zatrpaju obavezama, samo pomislite da vi bar možete potpuno legalno da odete posle napornog dana na piće sa društvom i ne morate da pitate mamu i tatu. Realno, i kad smo kod škole, počinjamo današnju vožnju jednim školskim primerom kako dobar hit treba da zvuči. Aleksandra Prijović i Kababa, upravo sad na S3. Uživajte.

0: Kanera si eliksir ovog utorka sa nama, tačno je 3:18. U Srbiji je danas pretežno vedro sa najvišom temperaturom do 34 stepena, trenutno je 30 stepeni u Somboru, 34 je u Ćupriji i Leskovcu, 29 u Valjevu, 31 u Beogradu. Istovremeno se očekuje i sutra, a temperature će biti prijatnije, ići će do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Da metal fire.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: Katarina Grujić, naplatit ću ti sve tačno u minut do pola četiri, najstri. Slušamo najnovije vesti.
1: Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Stradalo je najmanje 1003 osobe, 583 strana državljanina vode se kao nestala. Evo i ostalih vesti. Tokom sastanka posvećenog 65. godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanih, bit će pokrenute tri nove inicijative za saradnju među zemljama, nesvrstani digitalno-filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta nesvrstanih, navodi predsjednik Srbije. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država, koje su deo zone slobodnog kretanja. Na današnjoj trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik tog tela, jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je oslobađanje još 2 lokala na trgu Braće Milić, u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tvrde da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera.
3: Jača od rutine.
2: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Edita, sam polako guramo kroz ovaj 1. septembar, 20 minuta je do 4, a na S3 nastavljamo u pravom popodnevnom ritmu. Slušate Vožnje sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Danas je zvanično nacionalni dan girosa i naravno čim neko izgovori reč giros, mi bukvalno u sekundi imamo i miris girosa i sliku Grčke u glavi. E sad, pojma nemam zašto je baš 1. septembar izabran za dan girosa, ali eto, možda može da se nađe neka logika. Ovo je naravno samo moje tumačenje, ali evo, možda je Grčka poslala namerni podsjetnik da leto zapravo još uvek nije gotovo. Jeste stigao septembar, ali evo, kalendarski imamo još nekih 20 dana leta, tako da ako vam se danas čini da je godišnji odmor bio pre 100 godina, produžite sebi taj letnji vibe bar na pauzi za ručak, pa eto, uzmite giros sa svim prilozima, zatvorite oči i pravite se da ste i dalje negde na obali, a ne u septembarskoj gradskoj gužvi. A dok vi smišljate koji prilog biste da stavite, u giros mi ubacujemo brzinu i nastavljamo sa muzikom koja popravlja ovaj popodnevni ritam. Slušamo Lexington i Budi.

0: Uraganke i Hasta la vista na našoj playlisti ovog utorka, tačno je 15 minuta do 4. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd u smeru ka autokomandi od Nacionala. Gužva je i u Kneza Miloša u oba smera, takođe i kod Ušća u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, zadržavanja su na Gostunu i Gradini na ulazu i na Preševu na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: This akcija. Persil deterđent 7,5 kg, 1899. Dobro, toalet papir, 10 rolni, 199. Vaš This.
1: Slušaš
8: S3 vožnju.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Ključi leto.

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.

Nala za kraj ovog sata, a evo u 7 minuta do 4 nam stiže malo brži ritam. Slušamo Teu Teirović i Dadu Polomentu i Šamar za nekoliko sekundi. Odmah za njima stiže nam i Marina Visković i Kazablanka. Dobar dan, dobrodošli još jednom.

Nataša Bekvalac i 300 stepeni na S3, 1. septembar, 4 sata i 6 minuta, a ovo je vaša popodnevna vožnja sa Jovanom. Slušamo se do 7. Apple planira da pokrene pretplatu na iPhone za svega $18 mesečno i ovo je verovatno najbalkanskija stvar koju je ovaj gigant ikada smislio. Zapravo, ljudi u Americi tek sada testiraju ono što mi na Balkanu doktoriramo već godinama, život na kredit radi tuđeg utiska koji ostavljamo na druge. Kod nas se odavno iznajmljuju besna kola za jedno veče ispred kluba, vožnja jahticom od 200 metara do splava i akcione kamere za 3 dana odmora. Sada konačno možete za sitne pare mesečno da spustite najnoviji telefon na sto pored kafe i izgledate uspešno, bar dok ne dođe naplata za sledećih $18. Mislim, ovo još uvek nije stiglo kod nas, ali me ne čudi da će stići uskoro i da će redovi, boga mi, ispred Apple prodavnica biti prilično dugački. A mi nastavljamo našu vožnju na S3 i slušamo jednu laganu ljubavnu stvar, upravo Peđa Jovanović i Moja dama. Dobar dan, još jednom.

0: Mija Borisavljević i skandal ovog utorka na S3, tačno je 4:16. U Srbiji je danas pretežno vedro sa najvišom temperaturom do 34 stepena. Trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 32 je u Kruševcu, 30 je u Loznici i Beogradu. Isto vreme nas očekuje i sutra, a temperature će biti prijatnije, ići će do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to, kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Loše ti stoji.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Maja Berović, Delilah upravo za nama, a za sve vas koji odbijate da prihvatite da je septembar tu, evo jedna letnja tropska stvar da vas bar na 3 minuta izmesti sa gradskog betona, stiže nam Rasta i Tajland.

0: Ana Nikolić, Frigidna. Tačno je minut posle pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Podsetimo, u nesreći su stradale najmanje 1003 osobe. U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih. Predsjednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada, jer brani ideju da svet pripada svima. On je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo 2027. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti i za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Na današnjoj trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik tog tela, jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Bile su ovo vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

0: kaže da ne valja.
1: Isti smo, kaže Edi, a vi slušate Vožnje sa Jovanom i ovog popodneva. Spremite hemijske olovke za premotavanje. Zvanično se vraćaju kultne Maxell kasete. Japanci su rešili da ponovo izbace onu legendarnu seriju iz 70-ih i 80-ih, pa ako negde na tavanu i dalje čuvate stari kasetofon ili Walkman, sad imate i šta da ubacite u njega. Koštaju negde oko 5 evra po komadu, a pravljene su po identičnom retro receptu. Naravno da pored streaminga i svih mogućih aplikacija za slušanje muzike, niko neće stvarno preći na kasetu da bi zaista slušao muziku, ali evo za sve nas koji se sećamo onog kliktanja dugmića na kasetofonu, prekinute pesme, škripanja i premotavanja na olovku, ovo je stvarno čista nostalgija. Tačno je... Samnest minuta do pet, a mi usporavamo ritam uz Milicu Todorović. Slušamo Duplo Bruk.

0: Go. Magla Band, Izmisliću ljubav na našoj playlisti ovog utorka, tačno je 11 minuta do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Arene u smeru ka autokomandi, gužva je i kod Ušća u oba smera, pa i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Došla je do udesa u ulici Mije Kovačevića, pa se stvorila gužva ovde u smeru ka Vukovom spomeniku, ko može neka zaobiđe. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6900

0: Milano. Intersport u srcu sporta.
1: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Dara Bubamara i Žena kretin za nama, a za kraj ovog sata slušamo Brespicu i jednu stvar za sve vas koji uporno donosite loše ljubavne odluke. Ide Vampir.

Aca Lukas, dođi gore, ovaj hit izbacio 2013. godine, a mi se slušamo u vožnji sa Jovanom i ovaj sat, prošlo je pet, dobar dan. Ako ste mislili da ste videli sve u Beogradu, onda sigurno još niste bili u kafiću u kom vam kafu pravi i poslužuje robot. U centru grada otvoren je prvi potpuno automatizovani prostor gde nema klasičnih konobara. Dođete, naručite na ekranu i onda gledate robotsku ruku kako vam sprema kafu ili sladoled za malo jače od jednog minuta. Radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. I sad, za jedne je ovo super kao brza opcija kad ne žele ni sa kim da imaju ono small talk ujutru, a za druge je samo fora za Instagram. Ali bilo kako bilo, futuristički ugostiteljski eksperiment je zvanično stigao u naš komšiluk. A mi nastavljamo vožnju na S3. Samo znajče hitove slušamo upravo sad Marinu Visković i Lesi. Dobar dan, dobrodošli.

0: Jelena Karleuša i Alien ovog utorka na S3, tačno je 5 i 16 minuta. Srbije danas pretežno vedro sa najvišom temperaturom do 34 stepena, trenutno je 31 stepen u Zrenjaninu, 32 je u Zaječaru, 30 je u Loznici i Beogradu. Isto vreme nas očekuje i sutra, a temperature će biti prijatnije i će do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Cvije i Teodora i Knockout ovog utorka na našoj playlisti, a odmah za njima nam stiže i Senida. Slušamo Tija, upravo sad na S3. Uživajte.

0: Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsjednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsjednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo 2027. Od ponoći je prestala naplata putarine na Pavlovića mostu koji spaja Mačvu i Semberiju. 30-godišnja koncesija je istekla, a država Srbija preuzela je upravljanje i održavanje za putnička vozila, to znači uštedu od 180 dinara po svakom prolasku. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo je izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Podsetimo, u nesreći su stradale najmanje 1003 osobe. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti i za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Bile su ovo vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

prilazi 20 minuta je do 6, a vi slušate Vožnju sa Jovanom još nekih satić vremena. Na Netflix stiže novi film Cameron Diaz, zove se Bad Day i po svemu sudeći bit će ozbiljna vožnja živaca. Priča prati samohranu majku koja u jednom danu doživljava potpuni kolaps, znači sve što može da pođe po zlu, pođe po zlu, dok ona pokušava da spasi situaciju i održi jedno obećanje koje je dala svojoj ćerki. U pitanju je akciona komedija, film izlazi 11. decembra, tako da, eto, jedna savršena stvar za gledanje kad vam je puna glava sopstvenih briga i obaveza i treba vam nekih sati i po vremena tuđeg haosa i problema da se malo opustite. Ako vam treba nešto da se opustite u ovom trenutku, stiže upravo sad jedna sporija stvar sa naše playliste. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to, uživajte.

0: Maja Berović, Hani na S3 playlisti, tačno je 13 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je od Sava centra do autokomande, gužva je i kod Ušća u oba smera, kao i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama, usporeno je i na Smederovskom putu od Malog Mokrog Luga u smeru ka Staroj Kaluđerici. Na državnim granicama nema nekih većih zadržavanja za putnička vozila u ovom trenutku, samo je na Preševu na izlazu iz zemlje malo duža kolona. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Tako prodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Sačini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Da li bi me volela?
3: Karte na tickets.rs.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Jedna sporija stvar za kraj ovog sata, Sajfer i Filip o tebi upravo za nama, a u nastavku Kaća Živković nam donosi malo brži ritam, slušamo surovu realnost.

Nataša Bekvalac, Bolesno te voli, u vožnji sa Jovanom ovog utorka. Slušamo se do 7, dobroveče. Izašla je lista sa najboljim gradovima za noćni provod na svetu. Na prvom mestu je Bangkok, drugi je Berlin, pa New York, pa tamo neki Brighton, pa Porto, Atina. I sve to super, svaka čast Bangkoku na koktelima i uličnoj hrani u 3 ujutru. Ali ja nešto gledam ovu listu i pitam se, gde je tu Beograd? Mislim, ljudi moji, oni ocenjuju kvalitet, atmosferu, provod do ranih jutarnjih sati, a nas nema ni u top 20. Pa ja ne znam stvarno gde bilo ko od njih može da ode na kafanu u sredu, završi na splavu u četvrtak, pa ode na burek u 5 ujutru i kaže, kao baš je bila mirna noć. Ako ništa drugo, trebalo je da naprave posebnu kategoriju samo za provod u Beogradu, ali dobro, ne moraju oni nas da stave na listu, znamo mi vrlo dobro gde se pravi najbolji provod na Balkanu, u Beogradu i naravno ovde na S3. Poslednji sat vožnje ovde sa nama, za danas slušamo Magla Band i Višnju Petrović, Manipulator.

0: Tanja Savić, Stranci, tačno u 6.15 na S3. U Srbiji je danas pretežno vedro sa najvišom temperaturom do 34 stepena, trenutno je 28 stepeni u Kikindi, 30 je u Nišu i Valjevu, 29 u Beogradu, istovremeno se očekuje i sutra, a temperature će biti prijatnije, ići će do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: I Soccerbet, jackpot, a onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Ivana Nikolić je iz početka na našoj playlisti ovog utorka, a odmah za njom slušamo još jednu bivšu uraganku, Sanja Vučić i 100 problema upravo sad na S3.

0: Nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama, a za razliku od prethodnih godina, 1. septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. Od ponoći je prestala naplata putarine na Pavlovića mostu koji spaja Mačvu i Semberiju. 30-godišnja koncesija je istekla, a država Srbija preuzela je upravljanje i održavanje za putnička vozila, to znači uštedu od 180 dinara po svakom prolasku. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u finalu discipline skif na mediteranskim igrama. Bile su ovo vesti.
1: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
2: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.

0: Ina Guardian, Prokleto u vožnji sa Jovanom ovog utorka, tačno je 12 minuta do 7. U dejtovanju se malo pojavi neki novi trend, neki budu logični i prihvatljivi, neki potpuno bizarni, a nedavno se pojavio jedan koji je nadmašio ovu drugu kategoriju. Tamara i Nikola su pričali o ovome ujutru, pa da čujemo o kakvom trendu je reč.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Zaboravite na parfeme. Novi trend je da se na dejti dođe direktno iz teretane bez tuširanja. Zahvalite se Gen Z-evcima na ovome zato što su uveli novi pojam pheromone maxing. To zapravo podrazumeva da momci dolaze oznojeni na dejt sa verom da će feromoni iz njihovog tela odraditi sav posao umesto njih.
3: Je super. Aj sad ti meni reci da tebi dođe tako jedan lik, kakva bi bila tvoja reakcija?
2: A znaš kako? To je zapravo test i za njega i za mene, jer ako prećutim...
3: Ja nepotreban test.
2: Ali da li? Nije, slušaj, ali slušaj, ako prećutim, to onda znači da mi se on zaista dopada. Te ćeš lepše nego da dođeš smrljiv kod devojke i da ti ono ne kaže ništa. To znači da to ona

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3. Jesi ti radio? Raku.

0: Milica Pavlović je 15. na našoj playlisti ovog utorka. U ovom trenutku gužva je od Mostarske petlje do autokomande, velika gužva je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, zbog udesa je usporeno i na Smederevskom putu u smeru ka Staroj Kaluđerici. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nova pesma, Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Slušaš. Estri Božnja.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
6: Svepi žisto nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tvoj Lifestyle Radio.
11: S3.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
5: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: This akcija, zaječarsko pivo, 500 ml, 72. Frikom 4, najlepše želje, 1500 ml, 499. Vaš This. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: bio sam ti veran.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: Govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mjestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Tvoj.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Pokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo,
0: Magla Band.
1: Dobrodošli
0: u Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Tako dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Tvoj lifestyle radio.
5: S3.

0: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: Bog reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: Estri.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi. Ne.